ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯁꯣꯌꯥꯝꯇꯣꯝꯕꯤ ꯆꯅꯨꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯁꯩ ꯃꯄꯨꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯌꯥꯏ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯨꯛ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯟꯖꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄꯁꯤꯡꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯂꯝꯍꯦꯟꯕꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯁꯩꯍꯧꯕ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ

0: ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯅꯨꯡꯖꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯀꯦꯖꯕꯗ ꯄꯥꯈꯪ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯁꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯃꯔꯨꯞ?
1: ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯆꯠꯅꯤ. ꯈꯣꯡꯅ ꯎꯠꯇ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯊꯃꯣꯏꯗꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯅꯨꯡꯖꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯕꯤꯌꯨ. ꯏꯌꯥꯏ ꯂꯩꯃꯅꯤ ꯉꯣꯃꯝꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯑꯖꯤꯠ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯥꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯥꯖꯨ ꯃꯇꯨꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ.

ꯆꯠꯊꯖꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 9:30 ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯁꯛꯇꯝ꯫ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯂꯦꯞꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯏꯁꯥꯀꯥꯟꯇ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯔꯕꯤꯆꯟꯗ꯭ꯔ, SMS ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯁꯠꯀꯥꯔꯗꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯩ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 10:00꯫

ꯅꯪꯅ ꯏꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕꯤꯔꯕ ꯆꯣꯛꯊꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯃꯨꯠꯄ ꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗ

ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯑꯀꯥꯁꯕꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯦꯐ ꯑꯦꯝ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯊꯠꯅ ꯈꯪꯍꯟꯖꯕ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ 3 ꯌꯨꯝꯁꯀꯩꯁ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯒꯨꯗ ꯑꯥꯐꯇꯔꯅꯨꯟ ꯂꯦꯗꯤꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯅ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯗꯕ ꯒꯨꯔꯨꯃꯌꯨꯝ ꯔꯕꯤ ꯁꯔꯃ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯋꯤꯃꯦꯟ ꯍꯦꯜꯞ ꯂꯥꯏꯟ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ 8799080032 93ꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯈꯪꯍꯧꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ 8799080032 93 ꯈꯪꯍꯟꯖꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯤ

ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡ ꯇꯔꯥꯃꯥꯊꯣꯏ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯇꯔꯥꯃꯥꯊꯣꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯏ

0: ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯔꯚꯤꯁꯃꯦꯟ ꯀꯥꯡꯒꯨꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯡꯕꯅꯤꯀꯣ ꯆꯍꯤꯗꯣ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥꯃꯉꯥꯕꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯣꯏꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯚꯤꯁꯃꯦꯟ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯊꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯗꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯕꯅꯦꯕ ꯁꯔꯚꯤꯁꯃꯦꯟꯒꯤꯁꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯋꯦꯠ ꯑꯃꯅ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯏꯁ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯋꯦꯠ ꯁꯣ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯊꯥꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯊꯥꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤꯗꯨꯅꯕꯨ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯇꯦꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯁ ꯕꯥꯔ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯋꯦꯁꯟꯗꯁꯨ ꯂꯥꯏꯛ ꯀꯃꯔꯁꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯥꯔꯠꯁꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯎꯏ ꯁꯥꯏꯟꯁꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯦꯅꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯋꯦꯠ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯂꯣꯏꯕ ꯃꯤꯅ ꯊꯥꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯤꯡ ꯂꯣꯏꯕ ꯃꯤꯅ ꯊꯥꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯂꯣ ꯇꯝꯕ ꯃꯤꯅ ꯊꯥꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯦꯅꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯋꯦꯠ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ
1: ꯑꯦꯅꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯋꯦꯠ ꯑꯃꯅ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯗꯤ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯔꯤꯈ꯭ꯌꯥꯁꯦ ꯊꯥꯕꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯁ ꯌꯥꯎꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯟꯅꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯄꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯣꯖꯥ
0: ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯊꯥꯏꯅꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯔꯦꯀꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯨꯔꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤ UPSC ꯂꯧꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ CPF ꯀꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯒꯨꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯁꯦ ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯀꯥꯡꯒꯨꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯣꯛ ꯇꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯅꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯄꯥꯝꯕ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯃꯁꯤ UPSC ꯀꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛ ꯁꯦꯂꯦꯕꯁꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯣꯍꯦꯡ ꯈꯜꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯔꯤꯇꯟ ꯈꯜꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯕꯣꯔꯗꯇꯣ UPSC ꯕꯣꯔꯗꯅ ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯊꯥꯕ ꯈꯣꯡꯕꯨꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯛ ꯇꯦꯁꯀꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯊꯥꯒꯠꯅꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯀꯠ ꯑꯣꯐꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯋꯥꯡꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯈꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯆꯪꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯕ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯟꯖꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯟꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯒ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯄꯥꯕ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯂꯧꯕ ꯀꯣ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯐꯕ ꯑꯃꯗ ꯃꯃꯤꯡ ꯌꯦꯡꯖꯜꯂꯒ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯂꯧꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏꯀꯣ ꯃꯣꯛ ꯇꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏ ꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯧꯔꯤ ꯁꯣ ꯁꯤꯗ ꯃꯤꯡꯖꯜꯂꯒ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯦꯁꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯦꯂꯤꯌꯁꯀꯤ ꯕꯥꯖꯤꯔꯥꯃꯦꯟ ꯔꯕꯤ ꯃꯣꯏꯒꯨꯝꯕꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯒ CPF ꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁꯀꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒ ꯃꯣꯛ ꯇꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯞꯇꯥ ꯍꯞꯇꯥꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯣꯛ ꯇꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯊꯥꯔꯒꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯐꯨꯜ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯔꯒ ꯇꯣꯛꯊꯣꯛꯄꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯅꯥꯏꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁ ꯍꯥꯔꯗ ꯋꯥꯔꯛ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄꯔꯁꯤꯚꯔꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁ ꯌꯥꯝ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯁꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯨꯇꯤꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ 6 hours ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕꯤꯕ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯩ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯊꯥꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯣ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯕꯤꯌꯣꯕ ꯊꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯣꯏ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯄꯥꯕꯤꯌꯨ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯑꯃꯗ ꯃꯤꯡꯆꯜꯂꯒ ꯄꯥꯒꯦꯔ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯦꯠꯃꯣꯁꯐꯤꯌꯔꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯊꯥꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯣꯅ ꯄꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯅꯦ ꯃꯥꯗ ꯃꯊꯪꯗ CPF ꯀꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯦ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯕꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯩ CPF ꯀꯤ ꯊꯥꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥ CPF ꯌꯧꯁꯣꯉꯝꯃꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯟꯅ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁꯀꯤ ꯑꯦꯡꯒꯜꯗꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁꯇ ꯐꯥꯎꯕ ꯉꯝꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥ CPF ꯇ ꯈꯜꯂꯛꯀꯅꯦꯕ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯇꯐꯦꯁ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯅꯦꯕ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯁꯔꯚꯤꯁꯀꯤ ꯁꯤ ꯃꯔꯝꯗꯨꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ UPSC ꯀꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁꯀꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯆꯪꯉꯒ
1: ꯍꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯃꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯃ ꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯗꯦꯂꯤ ꯔꯨꯇꯤꯟꯁꯤꯗꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯗ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯣꯖꯥ
0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯅꯕ ꯀꯣꯏꯕ ꯆꯠꯄ ꯁꯤꯁꯤꯃꯗꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯁꯤꯃꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯪ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯇꯣꯛꯄ ꯇꯥꯕꯅꯤꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯊꯥ ꯑꯃꯨꯡꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗꯤ ꯉꯥꯎꯊꯣꯛꯎꯔꯣ ꯂꯥꯡꯉꯨꯔꯣ ꯆꯥꯔꯨꯔꯣ ꯀꯣꯏꯔꯨꯔꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯨꯡꯇꯤ ꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯍꯔꯥꯎ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯦꯟꯖꯣꯏ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯇꯥꯕꯅꯤꯀꯣ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯕꯤꯔꯣ ꯕꯨꯛ ꯋꯥꯔꯝ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯏ ꯑꯔꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯠ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯤ ꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤ ꯀꯣ ꯑꯔꯨꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯨꯇꯤꯟ ꯑꯃ ꯐꯤꯛꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯇꯥꯏ ꯔꯨꯇꯤꯟꯗꯨꯗ ꯉꯝꯅꯕ ꯑꯩ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯇꯥꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯀ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯔꯨꯇꯤꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ 6 hours ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯅꯝꯕꯔ 2ꯗꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯄꯥꯏꯕꯤꯗꯕ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯑꯦꯗꯤꯛꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯕꯦꯔꯥ ꯀꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯒꯤ